ke botsa motho na ana yetsa ona na hanema a ke botsa utu a ka bona batho ka mala pa batho batho ba modi ye o ka tsoka 0785859531 o pila jwa mwana ka kgupini yana ela nentse bulentse trenda holo holo maganga mona na ya vele motho wa 2.0 ye ai ke mathata fa wana tsene se ke bone se mathabo KZN ngwana mmese le mathata haolo le ke bone ne ya di student ya bo TUT bana bana hona ba collapse tseng ye ai ke mathata bo ai ke mathata ma ai ke mathata ma ye ntwene na ya tena ma se mo se gana a re dumela di ba hle le ba di ba le kwa hle a re ka kaofela ke ba se ja ba kaofela DJ pa ala tse ke na lwena hle ona tshola pae tshola maka hang akela bahlano a 073 150 52 07 bona vila jwa go njetsa ke ke baba ke ke baba di baba ga go ke go ka tsamena ya ya video tsene ka group tsene tse di chair and how lo tsene tse di trenda maka ga mona no ai jima ta ai group tsena emona ha o sheba ka ga batho ba ngwana mme ha o bula group o sheba batho a mathabo 1000 something ke re a jere ke mathata a jere ke mathata fela ona a DJ pa ya tsotsa di bona le ke makeshina rona mo modima a tsebe ne ke tshone ke tso tshwenwa ke re wa ba sa bula di group tsa o batla mosebetsi a jona ne ke tshontshwe a tsimela hle